0: Samo na jedno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: Your dream was never lie.
0: Na jedno mjesto.
1: This is your night.
2: Call me Mr. Bane.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budu zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Inevitabile di te. Samo Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Svolíme splatno od radioplay.bg.